0: אני חושב על אותם ימים, איך היינו אוהבים כמו זוג ימים. דאגתי לך תמיד שלא תקבי, איך יכול לפגוע, זה כואב ילדה. את היית לי כמו פרח, את היית לי חלום. איך לפתע את עזבת ופגעת בנשמתי. גם עיוור היה רואה את מה שאת עושה, את פוגעת לי בתוך הנשמה.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט. עירי השמיים גם בוכים עליי, גם בוכים עליי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בבוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אם בפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות לחיצה בלב שלי.

רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחד עם הווה מדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: יותר מדי עשירון עליון, יותר מדי אליטות, יותר מדי צמרת, פחות מדי שורשים.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק במרתף הממוזר.

לרקוד, נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד, שואלים המתבשל, מחפשים טיפה קטנות, אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד, עוד, עוד, עוד, עוד. נותנת עוד אחד, אני נותנת עוד אחד, לא שואלת שאלה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: את מה הבאנו?
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך.

מטושטשים שלא הבחין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול, להאמין שטוב לי פה,

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

אחיו, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: הלב שלם אני ואת תופסים רכבת לצפון, נקים את הראש בסמטאות של תל אביב, הכל בלחץ. מגיע לנו שקט רק היום, איזה כיף שכולם מסתכלים.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אתה יודע שזה קצת לא נורמלי שאתה עדיין לא בזוגיות.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: Yeah, dude.

שלי לראות, לראות אותך אחרת. ניסיתי להקשיב ואת לא מדברת, אומרת שהכל שטויות,

נכון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה, לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע, מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לה חמש דקות שיחה.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד, וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, את תוכניתנו עטף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ואנחנו נאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום מוצלח ורגוע. בוקר מצוין לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן, יצלמו אתכם, תקבלו קנס ונקודות, וזה לא שווה את הטרחה ואת הזמן שלכם, אז עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה, שמאלה, כך אתם עוזרים לנהגים לדעת לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה. ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם עדן בן זקן, רולקס וקסקט, בוא נשמע. עדן.

כן, שמענו את אמיר בניון וססון שאולוב. ועכשיו, קפה בשניים, אלי לוזון. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, פאר טאסי נתן לנו את מפת העולם, ועכשיו שלמים, הביצוע היפה והמיוחד של קובי פרץ. בואו נשמע. שלמים.

כיף והיה נעים לשמוע את קובי פרץ. ובכן, עכשיו ניתן לכם את אחד הגדולים הזמרים שלנו, יהורם גאון, לא מנצחים אותי. בואו נשמע. פשוט כיף לשמוע את יהורם גאון, הוא פשוט גאון.

0: מנצחים אותי כל כך מהר.
1: כן, את הקולות והליווי הקולי, להקת חיל האוויר, כל הכבוד. ועכשיו, עוד היה, יש לה פרפרים, בוא נשמע.

0: דופק בדלת.
1: כן, שמענו את הודיה, ועכשיו נסתילה, חרבו דרבו. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבולים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: אם יחרבו דרבו על הראש להם, וואי וואי.
1: אז כן, שמענו את נסטילה ועכשיו. אולה פופי. נוי.

0: קברת.
1: כן, ועכשיו נשמע את החדש חדש של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד.

0: שאתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. דודי בנימין ועכשיו יאל גולן, עם ישראל חי.

כן, עם ישראל חי בוודאי. ועכשיו יואב יצחק, צלצולי פעמונים מתוך הופעה חיה. כיף תמיד לשמוע את יואב יצחק.

0: כן, הקדים אותי. ובכן, שמענו את ליאור נרקיז ו...
1: חונית עם גג פתוח, ליולי אוגוסט מרימים לי את המצב רוח.

כן, מלכת השושנים שלנו, עדן בן זקן, ועכשיו עומר אדם, לילה, ושימו לב למועל, הפתיח של השיר.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרה. אנחנו מגישים אליכם באולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו. בוקר טוב, יום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח. תודה רבה. כן, גם לנהגים נאמר, בוקר מצוין, שיהיה לכם יום טוב ללא פקקים ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. כן, בבקשה נבקש גם בזמן נהיגה, עזבו את הפלאפונים, לא מסמסים, זה מסוכן. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ושוב נבקש, כשאתם פועלים ימינה שמאלה, לאותת. זה לא עולה כסף. ככה אתם מכוונים את הנהגים, מראים להם לאיזה כיוון אתם פונים. אז תודה רבה. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, ובכיף שיהיה לנו וגם לכם. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם קובי פרץ. בוא נשמע חדש.

0: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

כן, שמענו את רינת בר ומלך הקסטות בטיילת, ועכשיו זהבה בן, נסיכת הרחובות. בוא נשמע אחד החדשים של זהבה בן.

כן, שמענו את שיר לוי ועכשיו אתן לך הכל אייל גולן, בוא נשמע חידוש מעניין ויפה, אקוסטי, אייל גולן.

כן, שמענו את הביצוע האקוסטי של אייל גולן, אתן לך. ועכשיו, אחד השירים המגניבים של התקופה האחרונה, זה של כתב פטריק סבג, והביצוע הוא של חיים אוליאל, אור אלמגדור.

כן, שמענו את עומר אדם, ריו דה ז'ינרו, ועכשיו מונה מונה, ישי לוי. כן, נאמר לכם שוב שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

כן, הפרויקט של רביבו ואיציק הלאה מובילים אותנו אל סיום התוכנית, וזה אומר שסיימנו שעתיים של אטרפות הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, אני והצוות שלי יוצאים לחופש, נשוב אליכם ביום ראשון בעזרת השם מהשעה 10 ועד השעה 12, ושוב נאמר תודה תודה שאתם איתנו, שלכם סוף שבוע רגוע ומוצלח. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, צוחק, אה? אני דודי בנימין, שלכם סוף שבוע רגוע, ביי, להתראות, שלום שלום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם, נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: זה מה שאמרתי לאלוהים הבוקר.

פסנתר בחור כבר לא יכול. אני ניסיתי די, עכשיו תורך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כבש לך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי, וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: דלי אמפין, די לבי, אסטיפן לוקה, let's get it. קמתי על הבוקר, וואי

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רביעי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו

רק הייתי צריך שתראי אותי קצת, יומיים ניקח בצפון או צרפת, שתקשיבי ללב שלי במקום לבכות על החזה שלי. הייתי צריך שתהי לי מקלט, והמילים שלך פצצות עליי.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר. מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

0: היית נהדרת.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שלושה ימים, משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל

0: شمع على كيفك.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: צוות הפאוופרה נא להגיע לשער C5. המטוס עומד להמריא.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

غير راك تحزيك حزاك تحزيك حزاك وتيرقي هكول يستدر ואל תחפש כאן אשמים כי לא תמיד תמצא את ההסברים ומה לך לדאוג, מה לך לדאוג עוד יבואו ימים טובים ותביט אל השמיים, דבר אליו גלויות ואל תפחד לשאול אותו את